Ja, takk fyrir velkomna og det deiligt at vera saman við tykkum. Eg havi sett fram til hesa løtna. Toftir havi jo haft nekk at gjørst vi og gera vi nu òsne og òsne fyrr. Nokkur minnast kanska at það som holdt ungur, smurinn, og ekki að nú kjanna að vera vikar, veist og arvist, og toft. Og det sama så kjenni ég veldig vel til toftafolk. Og her vi òsne røtter igjen, men til snakka om en annan dag. Vær klagsvøk i Jorkvalde til Gator-konsert. Og her sier Guy Penrod, forsangaren i Gator, noen gav år i midtelen, og mittel andre røpte han, shout it out! Shout it out! Og måtte han vi at vi skulle råpe glede på skapen ut, hva det vi hava, og det som alt må få. Hette om Jesu fullgjørda versk av Golgata, at det fyrir te og te og te, sier han. Og en døylig konsert, som vi fotlån hos. Jeg har selv finnet det såles, kanskje mer det siste årene, at jeg har det synder, apropos shout it out, så då så att jag är väl begynn om att här var då i snackar stort hellare men så vill jag gärna vara vittne för Jesus. Och det är sån tog stand i här. Vi har så där kraft. Jag vill inte sätta ljus under käpparna men fortälja öron om det som jag finner. Vi räcker om att Og hele fjørde år siden alle morgen til, jeg var tjej i 20 år, nå er det noe trus. Og ikke jeg ber det fram. Det var en misjonsmygg og skala for, jeg har 24 år siden, at jeg røste meg opp og takket Jesus for frelsene. Lykke halte hendene sammen. Gå Jesus, takk for det, frelseverste. Takk for at du tøkst mine skulder til, da du løg krosset igjen av Golgata. Signe til disse løtene, signe hva en åndstekan okkara. Måtte til vi framboere verur, være til til høyers og mennesker til signinger. Amen. Det som jeg atle at jeg finner ikke å bære frem her kvalitet, eller ideen, det noen år om Guds frelse og atlan. Guds frelse og atlan. Hver det her, kan du spørre? Hver det min lotor? Hvordan nemmer hun vi med? Og da jeg har sagt ja til Jesus, hva så? Hva min avbørd? Og jeg vil lese tve stikker først, og jeg halte det gjør han som vi røysast. Og Johannes 3:16 stender, for jeg så elsker jeg god høymen, at han gav sånn så inn hinn øynborna, til tessa øyne kvør som tror av han, ikke skal glætast, men hava evigt liv. Og i Matteus 8:20 og 18:20, Jesus sier, mer finner ikke alt valde og i himmel og i jord. Færre tøy og gjør i alt folkesløgne til deres vinner og minner. Vi tar til døypa til navn, færsens og sonarens og hans høyla i anta. Og vi tar til læra deg at halda alt det og jeg har bo i tikkum. Og så jeg det vittig om alle deier

Hva så stort så gjerne vi til jævd, til minnes om at Gud lær sånn sin føen i heimen til å fullføre sine freds og atlan som vil just løse opp. For så elsker jeg Gud heimen. Vi færer så inn i noen kalenderer og i kyrkjelion sammenhengen kommer vi inn i det som vi kaller for epifanitøyene. Og som er nevnt, helge tre konkers, tøyene av danskene. Har vi tatt til å holde Jesu føying og også døp hansere og gjort han ånne. Vi kommer så inn i første togene. Har vi høyre en løying av søve Jesus. Her etter kommer postene til minnes om at Gud leser en egnet sånn løya og dødja for te og for meg. Dødja av krossen om. Her han tok togene og minne skuld av seg. Han røys opp fra deg en påske morgon og begge mest til så igjen mittlen gong og med vår mittlen te og god med og god så løys jeg vet om vi sier Jesus er takk for frelseverstja Golgata alt du standar røyn i for gode. Det god ser okkon djøknon sånsøyn Jesus Kristus som røynur. Hette lier, la lier og i Guds frels og atlan som to og og pastor av. Hvor vi var neget vi en frels og atlan? Jo, heimeren var fattelen. Atle vei var stongte for menneskene frels og og god til å huske her må jeg gjøre akkurat. Og hvert vær så god frels og atlan. Her vil sitte vi i sin her nækka og jeg har bort den opplykka som er fyra. Pastor 8 er jævd. Jesus vil fattere inn i heimen og hans her unga liv her har falt. Tvei, Jesus ganger om og jeg fer så av krossen for tøyna og mine skuld som bød for synder okkara og opprøst hansara og så her og i øsne misjonsbøyene så da kvite sånn høyla i anden kommer iver av lærersvennerne og Jesus fer til himmels. Og fyra, nu du lærersvennerne, to, og jeg. Vit du godt sendebå som skulle bære misjonsbøyene vågjere. Jøl og poster har vi nevnt. Kristi himmelsfære der hvor vi i år 14. mai, og i det dvelja vi har sitt evne 3 og 4, som vi nevnte om av fyrre. Altså kvitt og sunna, og etter her, at nu det vit som lærersvennerne, to og jeg, vit da sendebøyene. Vit vita, Rabbi besøgne, Jesus tjekk om, han var virkjent, han har vært visten kanskje før, men jeg vil høre særlig om tro og her. Kanskje fra 30 til 33 til oss alle oss. Tjekk om og gjør det vel. Mange var lekt. Og så ender han ved at her tøyne og mine skuld oppi av krossen. Han røyser opp etter at tre av det og i syska fjørde det så tjekk han om og styrste folk utrynne og erna så for høym til sin herre. Og en av den best kjente hendingen her og henne suttja vidt som av skala lusta kvans hundre data vid i kyrkjo. Til nemlig målningren som i altarnon som viser løtene til Jesus viser seg for lærersvennen at han har opprørt sønna. Og her i midtelen fyrir Thomas som har sagt at jeg trykker vi som ikke, for jeg kan legge håndene og i søgene av noen. Og målningen viser så løsene til Jesus

vise seg fyrir tøymon og sier vi Thomas, Thomas, kom hier ved fingre tøynon og suts hendur munar, og rett håndtøyne hier og legg henne suje munna, og ver ikkje vantrykkvinn, men tryggvande. Thomas sverre seg vi igjen, Herre mun og god mun. Jesus sier vi han, jeg tror at du har samlighet og tro, sælere tar som tro og, eller sælere tar som ikke sæ og tro og tæv. Da Jesus var i Genesaret hava, nei, Getsemane hava, han tidsin, krossfester og deier og gjæraver, så vidar vi øyne fra søvende at det var lydig om læresvønner hans herre. Så for stående part gømte seg bortstår i øtta for sjølver av artikner. Ta skilt du ikke til det som hent vi er. Til fullgjørst røpte Jesus herre krossen om. Lenge frutja det og gav opp andan. Men her vi stedfest i han at han nu hei vært herran og løyen og hei tidsi alle okkara skulda seg vi krossdei as hunna Golgata. Trudja det as høytne, så rysi Jesus opp på grøvene. Han gikk som sagt ommedle læresvennanar og andre fjørde deir og tala om det som høyre Guds rysi til. Han ber læresvennanar vera nærendis og bui etter fyri jottan fægersins. Hetta kom vi lesa om i Apostlasøvni kapitel 8 og 2. Og i vers 4 i Apostlasøvni 8 og 4 stendur, og men han var sama vitt tøymon, bei han tøymon ikkje færa bostur i Jerusalem, men a bui etter fyri jottan fægersins, som tid, segi han, hava hårst om a mer. Då Johannes døpte vi vattnet, men tid skulle vera døpte vi høyla av en anda, ikkje menga deir her etter. Tøyra du enn illt vi a skilja til det som hendte. Det hadde vi nok òsni haft om vi vore tøyra sted. Og det stendte så lages, og tøyra nu var samankomne, spurte der han og søtte om, Herre, atler til og hese tog at endur røysa røyge for Israel. Han sier Vittor, det ikke fyrir tykkuna vita tøyr eller tøymar som fein er avsett og i synnen egna valde. Men tid, så bor han tøymon om høyla i andan. Tid skulle få kraft. Ta i høyla var andan kommer i tykkun, og tid skulle vera vittne mun i Bæg og Jerusalem og i atla Judei og Samario og lukka til ytstå endamörsk av hjørne. Og så kom enda kjenta løtan av oljefjallen og ta han sagt dette. Vær han opptidgen så da sjøv ut det. Og skudst tog han bort ur egen torra. Og som da stærd opp til himmels og i det han fær bort ur så i ta stå tvær menn tjata om det kvitt om klæven og ta skjøtt om. Tid Galileo menn, hvor standa dit og hitt opp til himmels? Hesen Jesus som opptidgen fra tykkun til himmels skal komme aftur av samme hot som du så han færa til himmels. Og man skal ikke på her at tøymane hever veri av alle fjallet så blir det allega som oppat større fyrir øyn. Så jag har vid vi skicknar vi några av okon säkert. Några ösn inne här att kunna stå i här och huxa sig här till löten där kväll och i heter här. Och efter detta Jesus var färden till himmels. Så gjorde du lærersvennerne så som Jesus sier bøye dem om. Tar helt å se mann og bøye av og i bøen etter tog i hendet skulde. Og i Apostlesøen leser vi om henne første kvitesundene her. Og tegne kvitesundene der han var kommet, vi har hørt at alle ser mann
komnir á einu stegi. Og ta kom brottli og dóna á himmene, som da i herrevever brester og av, og fyllti allt huset som da sjaudu i. Og fyrir taimus hundus tungur, lyga som av elde, som skiltus sundur, og settus da ein og kvön torra. Og ta var allir fylltir av innan høyla i anda, og tauka tala örun tungumalun, eins og anden gav taimuna mela. Fölkju i vallis degar, skilti ontsju. Tu læres vannanir tala av torra mal, av torra egna tungumal. Tar tala av tungum, kan man sig. Nökur hildu at han munda vera druknir og han luti skil vera a tala torra. Men ta tróin Petur fram og kjendir hans að röfa herran gröddir frá hva verli hent ver að tegja þú krossfest sem losnara som góð tegja röst upp og þetta lesa við þessni í Apostlasögum 2 og fæltsi þeg nú tjekkt upp fyrir um hvað þið hefðu gjörð þið hefðu krossfest þar að losnara og þeg öttarast og engra og satt og hvað auðja við að gera gáðu menn og bröfur men Petur segir við þar og þeir auðsind lokkum vendi og ein og hver tykkara leti sig døypa í navni Jesu Krists til fyrirgjengar syndana og þeir skulle få að gáfu heilava andans þegar tykku fyrir jötanen atla og bönnum tykkara og öllum taumun som eru lengt bústur så mongun som herrin gud var kallað til svinn og vi mongun örun orun vittna í hann og hann ámyndi þeg og segi leti tykku frelsast frá þessi rong og slekt þeg som nú tóku vi ori hansara varu döpt og tann degin löddust okkur 3000 svalir til Hetta verðlika som byrjanin. Ons og Petur, ja, sem nú veru allir lærersvennanir som hattu verið mjótleysir, mjótægir aftur og brinnjægir til að bera kross, til að bera misjónsbóginu vujherri. Það stendur ösni her í Apostlasögum 2:24, að ég sér falkinni som nú tóku við trygg Þeir heldu fast saman læru apostlana og samfélagi og breybrjóðingina og bönina. Þetta var byrjanin, vendi segir Petur. Hann myndist yfarlest til bóginni frá Jésusi, hann og brjóðurinn Andreas að sinni fingu og fylgdu, meðan þar fingus við að setja göðsvun í Genesaret vatn. Fylgdu mér eftir Så vil jeg gjøre at ikke til manna fiskare. Etla fylg mer, kom du, vet du, sagt, sier Jesus. Og hese bøyene vent etla fylg mer, de til tøyen, og de til møyen. Og ta, her vi gneser et vatt, ta tog og Petra og Andrea, som annars finkosvis finner godt, og setter det ut, Släppte gotten hon och fyllde Jesus. God kan bruka all. Ösen är fallna man och fallna kvinnor. Den största båbären som vi känner på öppnen är den största gudsvär. Som sambar sig själv och var största av all och syndar hon. Då han är förfyllt av kristna. Det var Paulus. Men hendingen i Damaskus brötte löv hans herra och han gjorde sända på herrans och allar helst årsröken till att vi fick och glädje på henne att höra om åkara löjer. Missions på henne de är aktuell ännu i det. Færi tøy og gjeri öll folkarslöginni til lærersvenna múinar. Vi tegði døypa til náns færisins og sonarins og hins høyla í anda.
Og vi tar til læra til å halte alt her og gjøre bøye til kun. Og så det viktig kun. Alle det alt til hver alt er enda. Godt sendte på en idé om det 2000 år siden. Hva det til? Jo, det to. Og det er jeg. Øyn og kvør av okken som har valgt Jesus som sin frelsere, ber hese tøtninger med klo oppgave. Vi er kattla til å bo av glede i bådskapen, brøye ut Guds kærløyga og tjene næste okkara vi ei mykt og mildløyga. Læt meg å be om at Guds halte ande vi sønne kraft og styrke vil velløye okken og Jesu gjerninge. Og så lærer vi når Jesus skulle vi være åpen for å lete høyla av andre fytle okken og velløye okken. Nå jeg gav når imskar, men alt kunne vi gjøre en gjerning i Guds rujus arbeid nå, og i vingeren og ekren Lætt okkara bøn vera Jesus, jeg vil fylgja tær, hjalt du mer at tæna tær, her det jeg, nøyd med. Lætt mokken bia. Jeg gav Jesus, takk fyrir frelse verset. Takk fyrir enda mögulegana við öll kunnu leta upp okkar hjarta dyr og lofa þær inn og takka þær fyrir frelsuna. Gau Jesus, vi bia fyrir Jesu byggt, kyrstju og misjón og tui arbeiði við gjörst herfra. Vi bia fyrir þið fölkju som búir hér lojir, ja fyrir landi og fölkju okkara, úti som heima, Elisabeth og øren utsendingen og tøyne tænastå. Sjåfalt okkara og i luftene, tæm styrande, konju og drottning, sjukon og gamlon, tæm og stjóra og tjævada gott. I byen vetsing i land okkara, ja vi bya fyrir tæm og nøysni vi rakt av krutje. Vi bya fyrir Israel. Vi bya fyrir dem unko, Varvet du teg at det ikke vidtlas bortur av lufsens rødt og gav og gøtt. Fylg okkur og öll og løy om okkara. Varvet du okkur og öll og lufsens samfellet vi til. Vi bia fyrir tøy med dodjaskullu og bia om at vi öll og i hesson løyve og okkara deia med å øye og plås høy med kjatt her. Her bia vi dom i Jesu navne. Amen.

Rópa til mín og eg skal svara þér. Og eg skal kunngjera þér það og størst og ófætandi slugt som du kjenner ikkje. Jeremias 33:3. God vil hefa okna bia. Som vi sier ganske bøn best en godsøttande venning, som onke ære avvurskan hever en, et lukkande åren og sinne kja tog som byr. Men vit vita betur, sannrønd okkar av vysen ega helt anna enn hetta, som vantrykven kjemur vi. Her lovar Herren god hinn allvalde at han ska svära bøn om badna søyna. Læt jokon råpa til hans herra atter og atter, og aldrig veru iva om at han høyrer og fyrir svær okkon. Han som skapte øyra, men han ikkje høyra, og han som leie nir og gjørst og foreldrana kærlegan til bøtentarra, men han ikkje lusta etter bønum badna søyna. God sværar bønum folksøns, ta det i nei. Han hever til og størst og ofætande til verju fyrir teg, det som de aldrig har sett, hørst eller drømt. Han fyrir av nødtjon leta sikningar fløyma iver teg, da er teimen tørver der. Han skal geva teimen føje, beg av kjekk for jo lande. Ja, han skal senda enklar nir av himmelet til å verja teg, om teg skulle gjørs nøyot. Han fra gjer okken bilsen vi nå er i søyne, og vi kom å kjenne at han aldri fyrir hefur gjørst neka luknande fyrir okkur. Bers hetta krefur hann av okkur, at vi drópa til hans þeirra. Minni kan hann ikkje krefja av okkur. Leði okkur tói vi gleði byrja fram bönur okkar til hans þeirra, nú bæna veik.

Og tonleik sjåman her vi danst ut her her I lintene, en utavstør som kjente for nekon gåen antallig om tonleikur. Og I morgen får jeg vil høre her igjen med en dansanker som har blitt nok så kjent med en vi boja.

Det var så en som er Ron Campbell som har sendt her alle i klokken, og vi heit noen Life is Short, og det kan man si at man kommer langere opp I årene, så vet man hvordan stod det, hvem det og teget det neste, så vi så vi. Nå skal vi ha et annet les som heter At the Altar, til Elevation Rhythm, Tiffany Hudson and Abby som har sunnet inn. Tilsvært.

0: God kvöld og velkommen til sendingina Ein forvitnislig fyrr og gjøkna bøyblina Og i studiet sier jeg Søymen Absalonsen Og i synet mer har vi Jekvann Sakariasen Jekvann, god kvöld
1: God kvöld
0: Og velkommen
1: Takk fyrir

Videre kom fram til Fyrro, krønikabók. Samanbor vi kongabøknar, så krønikabøknar halvt ærvis uppbyggtar. Fyrra krønikabók, hon mykje 20 kapitlar. Ta fyrsta 20 kapitlarna til 8-talver. Sujane tåsar bøkjen om stjötnar tog Davids kongs. Og bøkjen enda vi deia Davids, da Salomon sonar hans teker vi som kongur. Bøkjen byrjar annars vi 8-tal tjauana, og byrjar vi Adam. Færre verir sjálvan ikkje ut i Æsir. Søtni verir kom inn at Israels til utvalda fölk. Og sælja negver gjørst busser ur at Júta og at Levi. Presta at og konga at Israels. Det som vi sælja leggja merke til i krønningabókn at det norrara rujtje, Israels rujtje, verir alls ikkje omtala. Hetta kan neivan skiljast örvisi enn at norrara rujtje ver utanfyrir Guds atla. Det var angin tjóarveging i norrara rujtjunum, og her var angin gudsøttande kong. Krønikabøknar omtala tui best til sunnara rujtju, Júta rujtju som æsni var at Davids. Sind Davids vir ikkje omtala i krønikabøknum, og sind Salomons vir heldur ikkje omtala her. Kanska hefur Salomon av olvara vent sig at til herrana eldri ára. Temple og tempeltænastan høvusevni og i fyrir krønikabøk. Temple var jo byggt etter Guds forskrift som vist var David. Temple en mynd av en evig sannleika av største tøtninger, nemlig hetta at Gud innskir a byggva i middle mennesker. Og i nødtestamentlig tøtninger videre vidt at temple stender som en mynd av samkomne. Så jeg kjøkken samkomne Guds at markfald av vissdom Guds vil åpenbære av samvart Efesos brevet 3:8. Fyrra krönikabók byrjar som nevnt vi Adami og vi sykja syndafalli og hvordan ein att fyrir og andre etter vendir god og bæk men god uppgav ikkje sinna frelsa og atlan. Tver attir få til en særligan løglut i krönikabók att Júta, konganir og att Levi, prestanir. David høvuspersonen i fyrra krönikabók. Han en mynd av kongi kongana, Jesusu som Guds svær upp á neina tja allari manna atten. Lufs uppgava Davids svær a fyrirskipa tempelbeggingina. David og temple, Kristus og samkoman a godommeli höfuslinjan i jögnum manna söfuna. Vi Adami byrjar söfa manna attarinnar. Vi Kristus byrjar söfan tja en nudjari att, en utvald att som Guds oknar folk. Vi gerast öll partur av att Adams tævit vera fött inn í

0: hendan heim, men vi gerast at Kristus her, ta vi vera fødda nudjum vi trygg a offerdei hansara a Golgata krossi fyrir okkara synder. Jeg kan hatta vær hovedslinjen her, jeg vet ikke om du har nægget at lægge til at.
1: Kanskje bare, jeg løsner på den måten som jeg ofte leser fyrir krønikabok. Jeg pleier å byte fyrir krønikabok i tveir parster. Og den fyrir parsten er sånn til det tar første nødje kapitlene, som jeg bare kaller fyrir attener. Og så gjerne med resten av bøkene kaller jeg bare fyrir David. Og her har vi nægget undertitler, til dømes kapitel 2-16, fyrstu ár Davids som kongur i Israel. Så fra 16 til 21, konga dømi Davids og sottmalen vi gud. Og så gjerne, tempel og tilbyanen, fyrreika. Og så tveirtar senaste kapitlene, 28-29, sørste år og gjerer Davids. Så hadde det stått den der som er, eller såleg som er sørste fyrre krønikebok.
0: Jeg nevnte at vi sørste ikke til sint Davids i krønikeboken. Det har vi gjort nekkbursuren i kongeboken. Hadde det virker ofte som en landarmal.
1: Ja, det er alt det er at det viser en endamal vi bokene. Og det er avhåverst eisen til man teker det i samband med Nødje Testamentet, at her som synden var stor, var nøyen større. Og det er akkurat som at i Kongaboken og eisen i Samuelsboken, så tja vi et liv til Israel fra menneskjans egen, hvordan synden har fått den der. Men herfra så tja vi et bøkner i egen fra en god som er 24 synd. Og tøy fyrir syndin ikke engang nevnt.
0: Ja, tøy nevnt at vi nødja testamentet, jeg kom hugsa med mann som Lot. Vi sykja av vannjanlega feilir vi innan i gamla testamentet, men tøy vi tøy nødja testamentet, så var han bare kallar fyrir rattvis og Lot.
1: Ja, tøy vi hugsa med Lot, så sykja vi beina av mann som ikke ber heit rattviser, men god kallar han rattvisan.
0: Og at det nok atrett her som du var inne på at at blåa kommer i middelen.
1: Og det er alt siden. Det er ikke bare løven som David og Lot, men vi må løve og ikke åkken øtlen. Blåa Jesus er det som er alt avgjørende. Og om vi dere renser i blåa Jesus, så kunne vi dessen være kallet rattvås og egen gods.
0: Til det som Gud ser, han ser blåa.
1: Ja, han ser åkken i jøkkenen sånsvinn. Jesus Kristus, og tar han ser åkken i jøkken og sånn sånn, så teker han imot mer som om sånn han ser.
0: Ja, vi sier at sin dag sier ikke omtale i krønkebøken. Er det noe annet som er helt ærvis sett fram i krønkebøken, samme bord ved kongebøken?
1: Ja, det er helt sikkert. Vi tar oss om avhør at det materialet som vi har i begge første og ære Samuels bok og først i Ære Kongabok er det samme materiale som vi har i fyrre og Ære Krønikabok. Vi tenker etter Søv og Israels nu fra Imensk og Sjånarmien. Samuels bok og Kongabok er tenker etter Israel mer fra en sånn politisk og militærisk Sjånarmien, hver Krønikabok er tenker mer etter Israel fra Guds Sjånarmien og kanskje fra Sjånarmien Tempelsins. Og til er det eisen så at jeg vil lese bøkene, så er denter lagter av imens ting fel oppfylle endamål med bøkene. Og jeg kan nevne noen ting som er det som kunne se deres kontraster av i hessen bøkene. Det lømmes i Samuelsbøkene og Kongabøkene som du nevnte, Jan, er bæget til sunnere og til norrere rydde omtale. Hver i krønikbøkene har vi nå bæret til sunnere. Att ta var vi det sundare rysen god yngst i att utföra Atlans vinna. Och i samhällsboken och kongaboken är stor avhärsla lagt av kongadöm och alla kongarna som rådde och kossade det var. Men det har kommit till kronoboken där är för kongadöm i sig själv och akkurat som att rom och templet kommer fram om. Det är mest omtala. Samansbøkene og kongabøkene gjør oss politiske søve og militæriske søve. Hver krønikbøkene gjør oss samme søvende, men for en religiøs skjønner mye. Og i Samansbøkene og kongabøkene er avhersla lagt av profetene og skjønner var begge Elias og Elisa, store pastor av kongabøkene. Hver i krønikbøkene har vi mest prestene. Hver var embedet prestene og hva gjør det der? Og i Samansbøkene og kongabøkene har vi nekv krutsk, eller nekv krutsk. Men i krønikbøkene har vi ikke så nekv. Og i Samansbøkene og kongabøkene har vi skrivet fire av dem hvordan begge rysene fattler og hver tidsen er utleggt. Men krønikbøkene enda vi faktisk at det er en trøst fyrir þeir sem færni útlegt er gud hefur en atlan vittamun og han skal føra þeir heimatur så vi sluttja neksonur generell ting men til eitthvað avvist ting som er hætt annarlæs í þessum bókunum til dømes og í fyrir samansbók 12. kapitlum her er Ísak kallar sonur Jakobs og Jakob mestir svítjar men í krönikabókunum Ísak og í attartalvinu her í fyrsta kapitlin kallar sonur Ísraels og Ísrael merkir simplen prinsrin við gúti og svo við suttja her at svítjar enn til menneskjalli áskóan prinsrin við gúti guds áskóan og í 21. kapitli í fyrir samvarsbók lesa við at það var filistarar som trú på sáð og það var í barðið mot tæmuna að hann dói menn í fyrir krönikbók 20 lesa við að gút dref sál og svo að það skrifar ná krönikbókum vísrókna til gút sem yfirstúrði öllum hér og í erum samvansbók 2.8 verður sonur sáls kallar Ísbosett som er skommefur kan man gott omsæða það og í fyrir krönikbók 8.33 verður sami sonur sáls kallar Eshbal som merkir sonur bal því hann vísir á hvað þessi meður praktiserar að hann var ágúta tilbjör og eisne til dæmis hafði tegja eftir örskjönu það var fyrir Ísrael eða til Jerusalem og í er sáhansbók 6 hann tann kapitl umtalar til ein kapitl og í krönikbók fyrir krönikbók hafði við 30 kapitlar som umtala hversu örskjönu var fyrir Ísraels 13. 15. og 16. kapitl og som leið som vi nevndi Jóhanna, sind Davids er ikke nevnt, og heldur ikke er sind Salomons nevnt, og er krönikabók. Så hætti nega som vi suttja, og hætti munir av þessu bókunum, sjálft om þær omtala, som að söfu og som personar. Så hittja þær etter þessunum frá ímiskun vinklum, og leggja áherslu á ímisk ting.

0: Jeg kan vi få en nødjan halvdom som vi har templet avløser, kan du si, tabernaklet. Men Ørsken, Sottmal Ørsken, hun flyter inn i den nødjan halvdom.
1: Ja. Ørsken var det er dyrer bare sånn som Ørskens folk heier. Tog at det var ro i Ørsken i at loven la. Fire skibene som folk skulle liva etter. Og det la seg henne sammen vi mamma og Stavi Arons. Og hele trutje kapitler er å sette det av til at greier kom fra hvordan områdene Ørsken var for David eisene. Og at han valgte en færdig next tru å føre Ørskena til Jerusalem, som så sættende Salomon, sånne hans, skulle se det inn i det aller heiligaste i tempelen. Det viser oss kanskje til at rammene, hvis man sier at tempelet eller tabernaklet var faktisk rammene rundt om Sottmal Ørskena. Det kunne brøytes. Men Sottmal er det samme. Og han må alltid komme vi og den her som vet færre. Og så er det samme hvis vi tenker det til akkurat det er etter det. Så er en samkommet til kyrkjebygninger. Rammene rundt om tannsottmålene som vi representerer inn i utbygningene. Men det kan være ene for bygninger. Men sottmålen, det som vi lærer, det som vi trykker, må være det samme. Og det er det som erkjennes her. Og tog var det at han skiftet ikke sottmålen ut. Han brøttes ikke, men rammene brøttes.
0: Da man kommer frem til enden av fyrre grønne bøk, så ser man at det er vanlig når jeg spørs ord å beskrive hvordan alt var kjipa. Jeg husker om prestatjenesten og en ørgrunn av nøvnen av presten vi nevnt.
1: Ja.
0: Og sangarer, når vi sangarer og tar det sin oppgave. Vi leser om omsjånermenn, vi leser om dora vaktarer og hverste synden. Flere kapitler som omtaler hese vi skift nye. Det minner meg av at til kilo her som god er.
1: Ja, det er visst du sa. Vi får nok ta oss mer om neste fyr. Hva hender da i tempelet verer halka og så videre. Men altså, hadde du kunnet finne en liten mynd av hvordan fantastiskt att tempelet är och kusse stora strukturen och alltså infrastrukturen och i öllum är att vi tar så inte bara om några få prästar här och där och muskar men vi tar så här om i tusentals till dem så är det 4000 sankarar och tonlagarar i tempelet och allt var kipa lycka från det allra minsta tror jag god är en kipa och god hver til skil i öllum som han ger og höfus uppgåan tjóla vittnum og tæmi som tante og uttemplun ver at utinnat til atlan og til fyrskipanur precis som god hei fyrsett. Jeg tykker jeg vil kunne læra og trúlega nega tói som samkommer og kyrkjir vilja. Tói at hafi koma til nudjastamentum så hefur god sett nega avvisar fyrskipanur som vi er liv etter. Og fyrir að fyrsta er það heila í andin sem lægir samkomna og hann lægir þann einstaka í löfunum men undur tói aftur svo hefur gútt sagt að hér er nekkar meireglur sem við æja fylgja og samkommir sem eru vel skýpæjar fylgja vel orðu gúts og hér hugsi við elstun og við samkommentanarun og við lægarun, við tónlisamannun við talarun, við bönarfölkju við ymsu slöfun og tænastun allt, að allt er skipa og en andan í tutnig að þið er gúð som yfirstur men þið er við som út inna versgúðs og gúð er ekki gúð óskils men gúð fríjar, að orðu fríjar kann eisni umsetast Guds skilar, alltså han är systematiserad och tror jag är vid ägstning att vara det.
0: Man också ganska att man läser om hur sig alltid kipa är att hette man väldigt större, det är första som man ganska till här också, men när man läser så ser man att det var ägstning plats för tog spontana och i Guds tjänst och som Asaf och Sankarner som
1: ja.
0: Spalte och sunker för herren
1: och det är ägstning att vara det ska inte vara så planlagt att det är inte plats för någon öron. Det handlar om balansen som god viser her.
0: Og da så templet ble innvåget, da kom vi inn på neste fyr.
1: Ja.
0: Da fikk prestene slett, eller da kom slett frem med, at du har hans fylte templet, og da fikk ikke gjørst sånn at han var så stendet.
1: Ja, ja.
0: Så til noen som er oppe til sterskere. Da vi kommer frem til enden av fyrre krønnebøk, så så gjør vi det at David dør, og Salomon, han tenker vi, og det er han som så for under at bygger templet. Og vi så ikke kongedømen, det er hvor vi er, og presset henne sånn, hun er her. Hvis vi nå skulle si en ekkert lasust om fyrre krønnebøk, jeg kan kvæt, vil du lese tre?
1: Ja, nå tar vi nevner om kongedømen og presseskapen, så har vi det som sier en ekkert om profetene. Og Jesus Kristus oppfyller ødelse her tro. Han oppfyller kongaskapen, han oppfyller prestaskapen, og han oppfyller profetetjenestene i ene person. En konger kunne ikke være prester, en prester kunne ikke være konger, men Kristus er alt. Og Kristus er konger okkara. Han er han som ræver ødelen, han er han som viser okkara av hvert vidt eier i hånden. Kristus er eisende prester okkara, det er at han representerer okkon framfor Asian Guds. Og han får inn i halvgjennommen, og han gjør det alt som skulle gjøres for at min synd kunne være rensa, og han legger meg framfor Gud og sier, jeg har vi gjort det som skal til. Men sommerveis er Kristus eisende profeter okkara, at han gjør mer åpenbering Guds. Det er oppgaven til en profet å si og hva Gud sier. Og til det som Kristus gjør i livet og reisen i kjøkken skriften er, at han viser dere om hva Gud er åpenbæret for dere at livet etter. Og jeg takler den.
0: Ja, og vi har sånne årene så halte jeg at jeg for at sier deg takk for at du er her, kollega.
1: Takk for det som leis.

Vi tar det bøltjen Samar. Vi sender noen kvart et lyd I innskje. Nå får vi til høyre Gator Vocal Band, We Worthy the Lamb.

Rann ve o Siki. Petura og Magnus engstig at leia træt, at de takka så hjertelige for forbøn, og de som standa sammen vidt dem, at de merker at de var borren av bønnen. Så her vi til affære at takka ötlån som standa sammen vidt dem, og bia for dem. Vi får nu høyra Stephen Curtis Chapman, vi lennom When You Are a Soldier.

When You Are a Soldier, sang Stephen Curtis Chapman. Vi er så kommet til enden av sendingen i morgen. Vi har haft avhåvert bra til morgen. Vi tar oss av først ved Magnus og Petore Haraldsen, som virker i fremst av her i Naxgo i Danmark. Vi får takke for dere her i morgen, og jeg heter Gjørts Haberg-Petersen. Herren signer det.

Eftir sendingin Intersanch her í Lindene og vestur der til er Arne Sakariasen. Eg fer den komandi halva tíman að velja nokkur lø, nokkur sanchir sum ja, sum man kan kalla Interschamer. Ja, valt að fokusera på kanska tað sum man kalla fyrir Solmar eller Los Angeles, líka sum tann ta urchi tað sem intelligent. Og jeg tror vi skulle begynne med en sannsje tja en kanadig mann som heter Elias Dummer. Han platte spill i bøltsjen City Harmonic, hvis jeg minnest. Tambøltsjen, der gås for noen år siden, og Elias han gjør sitt egnet tilfære ut. Hesten sangen her, han øyter The Gospel is Rest. Han handler om etter vi, hvordan vi ofte knyter dere i høymen, og er det samme i okker sturen, okker øyta, okker utsiktløyga. Og hvordan vi da var bruk for Jesus, bruk for evangelien, at jeg var kontakt kvillene som bærer å finne her. Jeg husker om et her, da jeg satt og fyrer jeg meg etter verset i Matteus, kapittel 6, vers 22. Hvor tykkere kan vi er store, eller ikke alle noe sett, aldri så inn. Evangeliet gjør dere et halvgodt grunderlig, at ja, attack of the roast. So here came Elias Dummer, the Sanchinon, The Gospel is Rest.

Eitt som eg haldi rauða virusmykje ta og við synja bænt ur skriftene. Hesn næsta sangrin, som en sangkvinna som heter Leslie Jordan synger. Hon annars kjent ur All Sons and Daughters, som snakkar kjent handbalkin. Hesn sangrin heter Love Will Never Fail. Og han bænleis grundauer av Fyra Korinthbrev 13, kærleikskapitlen og i Nýja Testament. So I hear Leslie Jordan, Love Will Never Fail.

At our dear refuge of my weary soul, cha, indelible grace music to our Sandra McCracken, some sank. Audrey Assad, one infrastructure rui suiri a haldi bestemt, lukas som Assad han sjåver, fortsetten her ivre, men hon er amerikaner, hon vaks faktisk opp og i brøra sank om det her ivre. Hon forteller at ta i hon byrja i Sinjan, og fekk lukas som ambisjoner om at gjerra det er seriøst, så kom papien her til han og sier, det er virkelig rett at du synker øysene for mannen. Så det var en veldig konservativ sank om som hon var ui, men samtidig så sier hon at det var her hon lærte Sinja, tui, at her var ikke lov å ha noen instrumentler, at her var bare a cappella, det sunk utan ljøføre, og henne er kristallklarerød er lukket som det som jeg kjenner henne av tøngløk. Hesen sangren som jeg atle er at sette fra til henne, som heter I Shall Not Want, det er en sanger som er utrolig vekkert og poetisk, men også på en måte gjerende slitt og reflektivt setter år, og hvordan god og på en måte fredser kom fra den selv og akkurat falsk og tørv og hvordan bæra god som kan stidlokken i sånne stenda. I Shall Not Want, tja, Audrey Assad.

0: jeg også sier, oh wow, jeg må helt finne en god utgave, at sende han, og jeg fann hese han. Etter hver, han utsetter på, jeg har nekvån imenske folk, og på nekvån imenske mater, men hent han utgaven av Softly and Tenderly, til Johnny Cash, hon skærer frem ur for mot vi kommer til kvarsfall. Alt han fløven som er så sangren kommer av, My Mother's Hymn Book, at hon, jeg sikker 2004-2005, eller et eller annet han kom ut, akkurat da han er, da Johnny Cash er, jeg sier, sørst og tøyene av akustiske utgaven, med et eller av Solomon, at alt han fløven er utrolig god, men her kommer så Softly and Tenderly, ved Johnny Cash, 2004.
1: Så,

og hefur lúter svinar í húsnum, ikkje færa nýr eftir dem. Og heldur ikkje mat hann og úti á marskjene færa aftur til hús. Örndi 32 sýr minnist konu lott. Tann og røynir að bjarga lúfisvinnum skal missa til hann. Og tann og missir til hann skal bjarga tói. Jeg sier til hann tennott skal tvei veri enn sång, anna veri tíkju vi, anna veri lett etter. Tvær kvinner skulle mæla som kvart, anna veri tíkju vi, og svo er, ja, vi tíkjenni. Han tar her, minnist konu lott. Hvert ligger du i snu hod dersen nå? Saman henger den hesen. Og vi låser det nokkur lunda det samme, isne. Ikke at leta okkun tindja nyer av sturen fyrir hesen liv. Det var endamal. Det var endamal vi enda tog tesen nå. Det at løysa hjarta okkara fra hesare ver. Tog tar man elskar til man eier så negv. At han sier her, han som at tætsen og hever luter så innar jusen, skal ikke være etter dem. Hvor sier han til? Og ærste ut i marsjen, han skal ikke være etter hus, det man lykke her, at vi heter mest dyrre bæra som jeg har, her som hjertet mitt er. Og i tog sambandet sier han, minnest kona lott. Og jeg vet ikke, ni kjenner sovene, tid, jo, du kan skal lise sovene om sånn og god morgen, ta i herren, Og han værer lott, og han sier i færre, og så hadde vi slitt inn på Abraham og så reisen, ja. Men han bor i Sodoma, lott bor i Sodoma, og vi vet hva Sodomi for nekka. Ja, nei, det ikke færre penslet til for nekka ut. Men dette væren i det tid. Dette her ja, enda fellesskaper som promoverer, ikke bare ut i væren, men vi har det i førgen. Dette her... Og du kan si, ja, men altså, lett hei. Nei, det ikke bare lett hei. Nå snakker jeg ikke om hei. Nå snakker jeg om hod hei. Du høver en sted, en sådoma, en sådoma anta som degraderer mennesken, som øyelegger, som øyer salmenneskens. Og til dette som Herren vil bjerga, Lott og bortsett ur ta i han dømer syndene til det som det just nu sier om. Men så sørger vi til at Lott er en kon. Og kona Lott, hun i rymingene, medan de flytja ned i fjøtlene, nå venter hun seg også. Og du kan se etter sporen dine, men hvor venter hun seg også, hver om bare farviten, sammenhengeren som vi sørger her, han sier bare fremme noen annen, tan det som mat han som attachen är och hev luter skynar och husen och inte för ett tag men det är det som hev driver henne driver och henne är och nu missar jag åkare hus nu missar jag åkare åkner nu, och hon väntar sig efter och tror hon henne efter hesar vers sådär till sammanhängen kvi man en sån sättning minnest konadott standa och i hesson samband vanandi ditt samt við mér og hessar nýjastóðan því hann sé upp að eisen er bænt að ná þann raunir að bjarga lúfi svinun skal missa það það vil segja að enda tójar tétjinn hefur eitt endamál til að við missa oknarratten til okkar lútur til enda okkar egna lúf og svoleiðs að skilja að hefur til oknarratt yfir nökrun svo ertu så hevur du tendens til at velja det, at troa etter du, at arbeida fyrir du, dyrka det, her som hjertet ditt, her skatter du inn. Og let det være så leisne, at ta vidt høyra om enda du gjør tekjen, ta vidt sødja det som hender rundan om okkon, let det være, gjera en enleik ui okkon, at vi missa troanene til enda heim. Kui? Til år godt sier det. År godt sier det hessene heimer skal forgenka. Og den her veren, hessene heimeren, dette som fattle, jeg har jo hørt at jeg færre sindri inne på at fattle her. Vi var jo sindri inne på at vi nevnte om Sodoma. Det stendte så leisner i Filippi Brevn og 2, fra Ørende 12, her sier Paulus til
til Filippi Mensson lesnar ans og tid tog i elskar om inni alt han var veri lujen, så arbeid ikke best som ta i var tjatikon, men oppa den eg meir nu i ikke er tjatikon, vi ötta og bivan og på frelsetekar. Hva sier det? Arbeid på frelsen, no? Ja, til godet han som virkar ui tikon, beg at vilja og virka. Ok, skulle vi gjøre et versk? Altså, det en vilje som skal gjøres til Jokon? I hele tiden er frelsen, vi bare sånn at mat stinker som de skulle blanda hvordan jeg bo i. Ja, nå vi trygg og så. Men her sier han at det et versk som skal gjøre. Og det en vilje som skal utinnast. Og han sier akkurat her, kvendt jeg gjør det rett han, det hans herre gode vilje. Etter hans herre gode vilje. Gjør jeg alt hos noen knarra utan det ivast, så de kunne være lydaleis og rein. Skulle vi være rein og lydaleis? Ja. Det dette snur seg om. Hette heila leis dit. Jeg leser heila leika ur sin her. Da han heiter av Filippmenn fra under 12, om at liva og i heila leika og ikke leta seg dolka av sin her og han nevner just sin desaitne hva det kjeri alt oss hana knarra og hann ívas og tíkunum vera luitan leysur ræn ólastandi bøtn guds mitt ui rengvörgare og öfjari att så tíkunum vísa tíkun mittlan tarra som himmaljós og i heiminan og halda fram or lusins hér svo tjefir enda mann jatr en vit som tryggvandi vit som hafa tíkjum móti Jesus som harra okkara som hava givet akkurat liv iver til hans herradom som hava sagt, nu det ikke langer jeg som lever men det Kristus som lever og livet som nu livet til livet vi hans herradrykv vi å plassera i hessa vers og han tåser om hessa her attena, hessa generationerna rengvarga og övja det som omsett. Han enska King James hon och brukar öliga stärsk år just om Hasebeg. Hon säger crooked and perverse. Och to be a crook, att vara en crook, det är en liknare, en lumpare, en som fördrejar. Tingen. Och jag hade väl suttit henne och då. Tingene vera fordreia jeg så til, bæra fyrir til at onker skal få valgt i rocken. Og perverse, ja, nu var vi sjående atter i Sotoma. Nu var vi atter i Sotoma. Lete tikkun, jeg har hatt, jeg citerer et ørende ur Apostlesund 2, fra ørende fjord. Her sier han så leisen her, lete tikkun frelsa fra hese rengvork og att. Okay. Men i helt att frälsa det är väl att man tror på Jesus och så lukar som hör man till denna samkom och så lukar som så är man tryggvande och så gör man några ting. Det var ett ändamål vid frälsen. Han vill frälsa oss ur his here crooked and perverse generation. Så lyssna, jag vill inte lotäka ui hälsan så hjärt åkara inte vill driva ui hälsan här. Ja, vid nema och inte orant, vid färre ut ur dessa här stora skötsarna som vi läser om i uppenbärningarna, flytta från henne, nema och inte orant, färre ut från henne. Och kvart ligger vi tog det hjärta och han dåsar om. Och vi kan se att spåren inte, kvart fytlar vi dock om vi? Här då, jag var sjående skärmar och allt det där. Visst det är så lätt när hjärta och han, skatter och han, vi tog og vi brukar tog och orske på att läsa tingen här crooked and perverse. Det så läsnar. Nu måste jag se om det blir sånt där och halda mig sen sig. Det så läsnar. Jag vet att jag glömt. Gånne lott. Här har vi i hjärta och här så upptäckte av hessar vi är. Han säger minnest gånne lott. Låt det inte vara så lätt när vi är så upptagen och fjötra in och hissa värdena att dävren kommer åken och varst. Nej, låt enda togjärtetjene vara dig som fär åken. Det är som en saxer som knuvar som skära bort hissa värdena av åken och sänderna som hon går så fast upp i åken, säger han. Låt det vara skorig av åken. Ja, men gosse kunde vi till
Jeg klarer ikke. Jeg bare menneske, nei. Det som nøyene til. God virker stå. Så er det her. God han som virker en vilja og et versk. Og jakken. Og hvordan gjør han det? Jo, det nøy. Det nøy kraft som vi får. Og jeg vet at nå før jeg vet ikke om det alltid lagt evne som jeg vil inn på hundra for ganske et rånd til nå i som sendte en kvett i nøye for nekka. Nøye ikke det god skjerm til fingrar. God sier, ok, ja, men jeg hadde funnet, vi skulle ikke bare si at vi glemmer alt det her. Nei. Herren, han vil ha et heilagt folk. Han vil ha et folk som ivergivet til så inn. Han vil ha et folk her som råknar han som åknar man, som herra, som husbønta så inn. Og ta i vid er og så befangte vi hessa verina, så Herren ikke det. Han vil rensa seg et åknar folk, han vil halga seg et folk. Halgan betyr ikke bare det at nu gjør jeg ikke skreft mer. Nei, halgan betyr nu jeg setter til viks, til hettar endamal i halga vår Herren. Og det kunne vi bare, vi hans herre, nei. Så hette verste, og hendan viljan som han virkar og ökon tetsjemer og jökna nøy. Og det stendet mitt land og Jesus Brown 2 for året 8, det så ötliga kjent året. Toi av nøy ero tid frelst vid trygg. Og det ikkje av dikken sjålun, det gav av gods, ikkje av verskon, for han ikke skal råsa seg. Lukka som strykker han ötli, at han religiøs det vekk her til vi oppnådde ikke gjennom religiøsiteten, nei, til tar vi for fæter og Jesu nøyen. Og hva nøyen? Nøyen en kraft som vi får fra honom. Henne sin her viljen og dette verste som Herren virker i oss, det gjør han og gjennom sin nøy. Da vi koma til krossens fot, nå sier så som blir jeg ta renner nøyen i rettronen til lampsens blå som, og vi ører når han ser en natur og han ser en egenleidje som kommer i vrakken og vi blir som Jesus tar vi halte oss fast vid han tar vi klunk oss fast vid etter frelseverste vid det som Jesus kjørte tar få av lot ut og han renser oss fra synd og ikke bare så løs at synd er skulden er vekk og nå skilder vi det ikke mer nei, han løser oss fra hesar synd fra hisar ver, fra hisar verslighetene, fra hisar her crooked and perverse generation, hisar her, hisar attene, rengvorg og ta rengvorg og ta övja, han løser okkar fra det, han brøyter okkar av naturo, men hvi jeg så som gjør enn? Ja, men til det som manglas, og i alt og ståra mån til det vi søker han, vi avhalte han, de halte okkar inne, tja, honom, og i hans er nerver og såles nær, at her som viljen og at det verste kan virkast og i okkar liv. Det god som virkar vi søgne nøy at dette her skal henta og i okkar liv. Det alt for ofte at jeg vet at onker ganske sier, ja, men det her vi sørgarsjonsen sier såles nær til nøy, herren sitter ikke ut ved okkar, hun ikke opp igjen, hun har ikke kommet morgen. Står uten trofest, ja. Vi gjør når nøyen, hun flyter bare i, altså, til hun har nødt til hver morgen, altså, det. Og det for at endre tenker meg selv, at det skal være miskunn i her som før. Det miskunn som jeg har, som nøyen, hun treit. Nøyen, hun blir givet til henne som bodger seg. Her er en givet henne en mjuk nøy, men han er stolt og til henne stender han imot. Og til tog og til stolt og til som ikke vilja bodja seg til tog til færa langer og langer ut i sint. Det kunne ikke anna enn bare bliva vi a færa tan vegin som det færen tog til vil ikke bodja seg på herran. Så enda male vi enda tog tetsjon til å få okkar bodja okkar i fri herran vi kjenna til vi ikke okkar sjalvun vi tar å bæra bruk fyrir hans herra kraft til i behøver okkar i livet etter senaste hendan senaste spursten etter senaste skai som vi lever og hese folk så hin maten ofte han er blivet til at man synder bare på nøy han ser mitt finger og røs ned og jeg vet at onker sier ja men så les hoksa vi ikke og skal jeg kjenne for nek folk som hoksa på andre maten og men stegen hoksa nei nøyen en kraft som vi får til at gjøre hans herre vilja og menneskeslig ting vi kommer ihåg som att det tog ju på
klara við að uppliva og uppfylla þeig og svo sér þú ja, ég raunin hvað sér ja, nú sér mann som hann rydde unglingina og hvað skal Jesus sér í fjallabrætekni hann sér, hann fyrir inn om hann fyrir enda inn og hjarta og sér, viss du bara hugsa það svo heter Jörg Gjall ja, men alltså hvað skal þið svo sér jú, sér allt og til að bodja þetta fyrir honum og lúið á hans er að nægi að nægi versið sem honum kan koma inn og bröyta tóna natúr það kan bröyta okkar að natúr og svolítið snar að við yfirgefa okkur að við blöfa onnur mennesker það við lífa og í hans er að nærver það við lífa fyrir hann og við lúið að teka eitt skrifstæð að treða sambandi þess að nægina þetta stendur í fyrirgrunn 15 í undir 20 menn á nægi góðs í það sem ég þetta Pálus sem sér það men nægi hans hans er að móti mér hefur ekki verið landsins nægi hef ég arbeitt mér en það allir tói sé með nægi góðs som við mér svo til handa nægin hefur eitt endamál hon hefur eitt endamál að bröyta natúra okkar að gefa okkur það kraftina það akkur som bensínir á bílnum som fær okkur að gera herrans versk annars stengar við upp hvis det ikke fyrir nægi gods og det kanskje just det som trobladjen tjane ekkunne det stengar jeg upp av fyrirne tog det manglis av nægina hvordan fyrir man da? Bøkte vi golgata tryggla og i bøn hvis du manglar et bønarevne ut i en bønarstund be herran om nægi kraft frå honom att kunna göra hans vilja och vad säger han hur fart och fäder och då du samma det vi kan krossfästa då du övergiver det till hans herre så fart du är så nöje krafterna så ständer Jesus så står nöje var ifrån kvöj då han var övergiven han var i hans positionen här Guds kraft kunde flöa och jagna honom och det är faktiskt god som gör det värst och jagna och till sådär Eisen Jokon, at det god som vil gjøre et vers og gjøkne noen, det altså nøye som gjør det, men det tredje av at vi ivergjøver noen til han. Så skulle vi takke sammen om hva det var, noe som enda mål i hans rent engine, jo, det hva det var enda mål vi enda tog er til han. Det at løse noen fra hans rever, så løsner at hinn dæver ikke kommer av noen av vart. Kanske lycka tänka att skriften som är Jaksbrand och Vyra har ständigt tid åtryck och vita att det inte är vinskaper heimsens eller vinskaper vid heimen är fudgenskaper så god eller fudgenskaper mot god tand och du vill vara vinner heimsens är fudgen det gott halta tid att skriften säger i farfångt att anten som utekom bor lyster till övund så det ständigt då alla min jobb om detta att vi har en anta och jag kom en hukma og en anta som bara vil hava og som övundar og til lister og jöknar men så stedde jorden 6 men han gjever meira nøy du sier han godstender hinn stolte motor men gjever ta men eimjøk og nøy så til handan Kristus eimjøk leika og vi må hava fætter i tog at hessin her jeg skulle kalla en upprøstrar hukmos stolt like hans andi ui okkon hette grundsynden som kom inn i syndafallen eller for å sjekka i syndafallen og tema sykrast i det kan da bæra vi nøy herrans og tid tar vi bodja okkon tid tar vi få fæter ui ratta endan som eitir Kristus en krossfest tar vi ivigjev okkon til han ta da at vi kunne få hese goddommelige kraften at la bodja okkon nir og ta få vid en even naturlig kraft la gjerra tingene sånne som han vil. Ja, vi kom da brukt negva tog i hans rent ingene til at det ikke ordentlig. Jeg vet ikke om jeg halte fram ganske i neste sending vi er snedet tog i at det her heter så mye negv, men jeg halte at jeg har hodet å bare stekke og fyr hesson og hesson sinne og bare minne og noe det Herren kommer kjøtt dit Herren han kommer så kjøtt let dere ikke tinge nyer av store fyr hesson liv let dere ikke let dere hjerte okker være fengt i høysere vir minnes kone lott så løsner at vi du steg løsast fra
öllum tói som som hú að tindja okkur nýr. Det eitthvað som lott som henga úi okkur, na? Vi blöðu svo tung að tói að það henga svona ekki pjúi okkur. Eða tói harrin kemur aftur svo halað aftur. Vi koma semt enn tjúi. Vi stendur um þar tói mojana er það koma bara heldna þann vi og ég veit að ímiska mæningar um að það er í allt að það mersi til að það kristin mennesker som ekki vera við í bústurisinsn. Mænlæs. Það stendur um nokkur som skulle lúja blow witness dayan og svo og svo til að vera þeir som vera etter. Og ég veit að við kundum brukt nekva tói og hæsson eller rundan om hattar. Men í stegin heldur hafa rinda en kostna. Og það du rindar en kostna, það stendur um þess að Dodge Mojan að færi kjæpi tikkun olju, sér hann. Hví það vísum Mojan að hví hafa það eiga olju, þú það hafa rinda en kostna, það hafa kjæpt. Og það það að man selin eitthvað, man bútir og svo hann. Það það að þú offrar nokkur ting, þú frasýð það nekkar oknur og nekkar rúkdóm fyrir að fá fætur úr í hverjum en á samfélagi. Þetta samfélagi sem ég tóðum í þessar sendingin hér að þú grúpir þessa vónuna að þú grúpir Kristus som okkar efja vón og ja, í þessan orðin som fyrir ég að sé tusen takk fyrir að þú tumtja lort það sendingin við endur send Tuesday klockan 12:00 och midnatt om midnatt. Ett lätt att första ner till Lorsta under gamla sändningar så kan stå höra den. En är väl rätt. Och vi har snart en tusen tack för det med.

Tær fyra sunku, mun losnare duður Jesus for me. Tak muina hand gut og at jarsta ui hin sonen elskar. Suyane sinja tær trúja norskar sanjir, du input til brullup i himlen min venn, all min fortid forbi og nesten existen.

Ja, takk fyrir velkomna og det deiligt at vera saman við tykkum. Eg havi sæ fram til hesa løtna. Toftir havi jo haft nekk at gjørst vi og gera vi nu òsne og òsne fyrr. Nokku minnast kanska at det som holdt ungur, som var en 18-19 år, var vi kær, vet du, arvist, av Toft. Og det samme så kjenner jeg veldig vel til Tofta folk. Og her vi òsne røtter igjen, men det snakker vi om en annan dag. Vær Klaksvik i Gjørkvalde til Gator-konsert. Og her sier Guy Penrod, forsangaren i Gator, noen gode år i midtelen, og mitt andre røpte han, shout it out! Shout it out! Og måtte han vi at vi skulle råpe glede på skapen ut, hva det vi hava, og det som alt må få. Hette om Jesu fullgjørte versk av Golgata, at det fyrir te og te og te, sier han. Og en døylig konsert, som vi fotlån hos. Jeg har selv finnet det så, kanskje mer det siste årene, at jeg har det sinter, apropos shout it out, så løs, at jeg vil begynne om at jeg var dår, jeg er ikke noen større talere, men så vil jeg gjerne være vittne for Jesus. Og det var sånn tog jeg stand i her, ved hans her kraft. Jeg vil ikke sette ljøse under kjeppene, men fortelle ørene om det som jeg finner ikke. Vi legger om Arne Sjøen. Og det fjørde år siden la morgen til. Jeg var 22 år, nå er det noe trus. Og ikke bedre det frem. Det var en misjonsbygg og skala for jeg har 24 år siden at jeg røste meg opp og takket Jesus for frelsene. Lykke halt enten av sammen. Ja, Jesus, takk for det, frelseverket. Takk for at du tøkst mine skulder til, da du løg krosset igjen av Golgata. Signa til oss av løtene, signa hva en åndstekan okkara. Måtte til vi frambore verur, vi tær til høyers og menneskjøn til signingar. Amen. Det som jeg atler at jeg finner ikke å bære frem her i kvalitet, eller i det. Det noen år om Guds frelse og atlan. Guds frelse og atlan. Hver det her, kan du spørre? Hva det min lotor? Hvordan nemmer hun vi med? Og da jeg har sagt ja til Jesus, hva så? Hva min åpert? Og jeg vil lese tve stikker først, og jeg halte det gjør han som vi røysast. Og Johannes 3:16 stender, for jeg så elsker jeg god heimen, at han gav sånn så inn hinn øynborna, til tessa øyne kvør som tror av han, ikke skal glættast, men hava evigt liv. Og i Matteus 8:20 og 18:20, Jesus sier, mer finner ikke alt valde og i himmelig og gjør. Færre tog og gjør i alt folkastløyne til deres svinner minner. Vi tar at de døypa til navns, færsens og svonarens og hans høyla i anta. Og vi tar at de lærer deg at halda alt det og jeg har boi tikk. Og så er det vittig og alle deier alt til hverandre enda. Amen.
Det är gott att fylljas vid Jesus. Myndaliga tala bär uppe av fjällon och nere i dödlon. Tugen gånger kött. Det är vår detter av dig. Och jag märker teacher att de gånger bär kött där som man äldest. Kyrkje året är kommit mer än i helt. Och i kyrkjen åkara börjar nuttje året kvart året vid första sundag i advent som märker komma. Vi ska så stått så gärna vid helt i jävul till minnes om att god läs sån sin föven i hajmen till att fullföra sina fräls och attland som vill just lösa upp. För jag så älskar i god hajmen. Vi färar så in och i nåtja kalendarar och i kyrkjelion sammanhanget kommer vi in i det som vi kallar för epifanitugina. Och som nämnt helge tre konkurs, tugina danskån. Här vi tar till att halta Jesu föring och som är dövpansare och jordanånne. Vi kommer så in i första tugina. Här vi tar en lojengas över Jesus. Här att det kommer postenar till minnes om att god läs en egna son loja och dodja fyrir te och fyrir me. Dodja av krossen hon. Här han tog tyna och mina skuld av sig. Han röjs upp från dig en påska morgon. Och er, begg mest till, er sujan, mittlen gång och med vår, mittlen te och god, me och god. Så løs jeg vet om vi sier Jesus er takk for frelseverset av Golgata. Alt du stander røyen i for gode. Det er god ser okkon djøkken og sånsøyen Jesus Kristus som er røyner. Hette er lier, la lier og gods frelse og atlan som to og er og pastor av. Hvor vi var nøyet ved en frelse og atle? Jo, høymeren var fattelig. Atle veier var stongte for menneskene av frelse. Og god til å huske her må jeg gjøre akkurat. Og hvert vær så god for frelse og atle. Her vil sitte vi oss ned i nækka og jeg har bort den opplykka som er fyra. Pastor 8 er jævd. Jesus vil fattere inn i høymen, og hans er unga liv her av folk. 2. Jesus ganger om, og jeg fer så av krossen for tøyna og mine skuld, som bød for synder okkara, og opprøst hans herre. Og så her og i østene misjonsbøyene, så det kvittes honom höjla i anden kommer iver av lärarsvännerna och Jesus fär till himmels. Och fyra nu är de lärarsvännerna to och är vit är det gott sändebå som skulle bära missionsbågene vågare. Jól og postir hafa við nefnt. Kristi himmelsfyrir dagur var í ár 14. mai og í dag dvelja við hessi evni 3 og 4 sem við nefndu oma fyrir. Altså kvöld og sunna og þetta her at nú er það við sem er lærarsvennanir tó og ég við er á sendibóinu. Við vita Rabbi-besøgninga, Jesus tjekk om, han er virkjen kanskje fyr, men vi tar det særlig om tru år, kanskje fra 30 til 33 til oss allers, tjekk om og gjør det vel, mange var lekt. Og så endar han vi at her tøyn og mynda skuld oppi av krossen hon. Han røyser opp etter at tria deje. Og i syska fjörde dagar så tjekk han om og styrste folk
utrinne og erna så for heim til sin herra. Og en av den best kjente hendingen her og henne suttja vidt som av skala, lusta, hvem sånne det er ved dere kyrkjo. Det er nemlig målningren som river alt der noen. Som viser løtene til Jesus, viser seg for læres for noen at han har opprørt sønne. Og her i midtelen for Thomas, som jeg har sagt, at jeg trykker vi som ikke, for jeg kan legge håndene og i sønne av noen. Og målningren viser seg løtene til Jesus, viser seg for tøymon og sier vi Thomas, Thomas, kom her ved fingret tøynen og sutt hendur munner og rett hånd tøyne her og legg henne suje munner og vær ikke vantrykkvinn men tryggvande. Thomas sverre seg vi han, Herre mun og god mun. Jesus sier vi han, jeg tøy at du har samme høyt og tro, sælre tar som tro og eller sælre tar som ikke sæv og tro og tæv. Da Jesus var i Genesaret hava nei, Getsemane hava handtidgen, krossfester og deier og gjæraver. Så vidar vi øsne fra søvende at det var løyte om læresvønner hans herre. Så vi stående part gømte seg bortor i øtta for sjølver av artikner. Ta skilt du ikke til det som hent vi er. Det er fullgjørst, røpte Jesus her av krossen hon. Lenge frutja det og gav opp andan. Men her vi stedfest i han at han nu hei vært herran og løyen og hei tidsi alle okkar skulda seg vi krossdei av sunna Golgata. Trudja det er søttene, så ruser Jesus opp ur grøvene. Han gikk som sagt om et lærersvennene og andre fjørte der og tale om det som har gått slutt til. Han ber lærersvennene være nærendes og bo etter fire jottan feiersins. Dette kan vi lese om i Apostlesøvne kapittel 8 og 2. Vers 4 i Apostlesund 8-4 stendur og men han var samme vittøymon beg han tøymon ikke færa bostru i Jerusalem men han boi etter 48 feirsins som tid, sier han hava hårst om av mer for Johannes døpte vi vattne men tid skulle være døpte vi høyla av en anda ikke menga det her etter for at du enn illt vi har skilja det som hendte. Det hadde vi nok øsne haft om vi var utørre sted. Og det stendte så løyes. Og tøy der nå var samankomne, spurte der han og søtte om, Herre, atler til å hese tog at endre røysa røyke for Israel. Han sier Vittor, det er ikke for tykkene vite tøyer eller tøymer som feien er avsett og i synen ekne valgte. Men tid, så bor han tøymen om høyde i andan. Tid skulle få kraft. Ta i høyla var andet som er ivetikken. Og tid skulle være vittne mine i Bæg og Jerusalem og i alle Judei og Samario og lykke alle ytstå enda mørk av hjørne. Og så kom enda kjente løtene av oljefjallene. Og ta i han er sagt dette. Vær han opptidgen så det sjå ut her. Og skudt tog han borster ur egen torra. Og som der stærte opp til himmels, og i det han fær bortur, så i tas det og tvær menn tjata om det kvitt om klæven, og der skjøtt om. Tid, Galileo menn, hvor standa det du hitt opp til himmels? Hesen Jesus som opptidgen fra tikkun til himmels, skal komme aktor av samme hot som de så han færa til himmels. Og man skal ikke på her at tøymane hever verre av alle fjallene, så blir det allega som oppe større fyrir øyn. For at jeg har vidt vi sikna vi nokkur av okkur, sikkert nokkur øyne inni her,
att kunna stå här och huxa sig här till löten där kväll och i hette det hänt. Och efter detta Jesus var färden till himmels. Så gjorde och lär sig en annan sådär som Jesus säger både dem om. Tar helt och samman och boja och i bön efter tog i hända skulde. Och i apostlarsön läser vi om mina första kvittelserna är det här. Och ta in och kvittelserna där han var kommen. Vi har hört alla sammankomna i ögonstäge. Och ta om brottliga och dona av himmelen som tar i harvev och bräster av. Och fyllt i allt huset som tar sådde och i. Och för att ta emot sundos tunkor. Lycka som av älte. Som skilt oss sundor. Och sätt oss av ögon och kvön torra. Och ta över alla fylter av innan höjla i anda. Och ta och tala öron tunkomalon. Och så anden gav ta emot av mäla. Fölts ju i världens stegar. Skilt i ånds. Till lärarsvännande. Tala av torra mål. Av torra ägna tungomål. För tala av tungom kan man säga. Nåker helt då att han måste vara druckner och att lojt i kyl var att tala torra. Men ta tröjn Peter fram och kände hans röva. Här han grötte från vad vänlig hänt var. Att ta hade krossfäst sin lösnare som God hei röst upp. Og hetta lesa við oss nu om i Apostlasund 2. Og falskjet hei nu tjekkt uppfyrda om hva de hadde gjort. De hadde krossfest tåra lorsnara. Og de ötta oss og engra og satt og hva de oja vid a gjerra gau og menn og bröver. Men Peter segi vitt tår og til oisund lokkum vendi om og øyn og hver tykkara lærte seg døypa i navnet Jesu Krists til fyrirgjengars hindana og til skulle få gav og høylava andans. Til at tykko er fyrirgjottan atla og bøtnum tykkara og öllum tøymun som er lengt bortur så mongon som Herren God var kallet til svinn og vi mongon øron åron vittna i hand. Og han anmente deg og sier, lær det til å frelses fra hans rong og slekt. De som nå tog vi år i hans herre var døpt, og den dagen løddes akkurat om 3000 saler til. Hette vi er lykkes om brygene. Ønse og Peter, ja, så nå var det alle lærersvennene som hadde vært medleiser, Möta er attor och brinja er till att bära kross, till att bära missionsbågen i vi herre. Det ständer östen här i Apostlasund 2:24 att det ser falskande som nu tog vi trygg. Det är helt och fast samman om lära och apostlarna och samfällaget och brejbrödingarna och bönerna. Detta var brinjanen. Vänd dig om, säger Peter. Han myntes Eva läst till bojen från Jesus, han och brorin Andreas av sinne finko och fylto, medan där finkos vi har sett att Gud sån i Genesaret vatten. Fylte mig efter, så vill jag göra tycka till manna fiskare. Ett la fylk mer, kunde vi då som sagt, säger Jesus. Och jag ser bojen vänd om, Ætla fylg mér, þeir eru til tóin og þeir eru til múin. Og þá, við herr við Genesaret vatn, þá tóku Petur og Andrías som annars fengust við svinni gotn að setja þeir út, sleppdu gotn hon og fylgdu Jésuse. Gud kan bruka öll. Øysen er fallna mann og fallna kvinno. Den største bobberen som vi kjenner bøyblene, øyndan største gossver, som sambar seg selv om å være største av ætlund syndaron, då han er forfyllt av med kristne, det var Paulus.
Men hendingen i Damaskus brøtte løyv hans herre, og han gjør det sendte på herrens, og allerhelst årsøkken til at vi fikk å glede på henne å høre om okkara løyer. Misjonsbøyene de aktuelle enn i det. Færre tog og gjør i alle folkensløyene til lærersvenn og munner. Vi tar at de døyper til navns færsens og sonarens og hans høyla i anda. Og vi tar at de lærer til å halte alt det og gjør bøye til kun og søy er det viktig kun alle det er alt til hver alt er enda. Gud sender på og i det om det 2000 år 17 hver gjør det hei. Jo, det to, og det er en. Øyn og kvør av okken som har valgt Jesus som sin frelsere, ber hese tøtninga mikle oppgave. Vi er kattla til å bo av glede i bådskapen, brøye ut Guds kærløyga, og tjene næste okkara vi eimukt og mildløyga. Læt mokken be om at Guds halte ande vi sønne kraft og styrke vil veløye okken og Jesu gjerninge. Og så lærer vi når Jesus skulle vi være åpen for å lete høyla av ande fytle okken og veløye okken. Nå er gavner imiskar, men alt kunne vi gjøre en gjerning i Guds rydges arbeid nå. Og i vingernom og ekrenom. Lætt okkara bøn vera, Jesus, jeg vil fylltja tær, hjalt du mer at tæna tær, her i nøyt med. Lætt mokken bia. Takk av Jesus, takk fyrir frelse verset, takk fyrir enda mølaugan av et all, kunne leta upp okra hjarta dyr og lova tær inn, og takka tær fyrir frelsena. Gav Jesus, vi bia fyrir Jesu byggt, kyrstju og misjón, og tog arbeid vi gjørst herfra. Vi bia fyrir de falki som bor her om løyer, ja, fyrir landi og falki okkara, ute som heima, Elisabeth og ørun utsendingun og tøyni tænastu, sjó falki okkara og i luftene, tæm styrande, konju og drottning, sjúkun og gamlun, tæm er stóra og tjáða gott. Vi byggjum um vetsing i land okkara, ja, vi byggja fyrir tæm og nøysni og rakta og krutsi. Vi bia fyrir Israel. Vi bia fyrir dem unko, varvai du teg at det ikkje vidla spurtur av lufsins røttu og gau og gøttu. Fylg okkon og öllum loyum okkara, varvai du okkon öll og lufsins samfella i vitt her. Vi bia fyrir tøy med dodjaskullu og bia om at vi öll og i hesson løyve og okkara deia med øya og plås høy mæs at her. Det bia vi dom i Jesu navne. Amen.

Vi tar det bøltjen sammen. Vi sender noen kvart et lyd I innskje. Nå får vi til høyre Gator Vocal Band, We Worthy the Lamb.

At han har pratet vi Petori og Magnus Haraldsen, så hørte vi sangen Someone Cares, og det var vi Ranve og Siki. Petori og Magnus yngste at det leia træt, at de takka så hjertelige for forbøn, og de som standa sammen vidt dem, og at de merker at de var båren av bønnen. Så her vi til affære å takke alle som sender seg med ut dem og be for dem. Vi får nå høre Stephen Curtis Chapman vi lærer om When You Are a Soldier.

Við senda nú framhaldssöfuna Fødra Nudjun som Charles Colson hefur skrifa. Jón Peter Jakobsen hefur umsett og Jónfinn Petersen leser.

Dave Shapiro var tydelig og opprøyter. Han kom som et ødnevever inn av skrivstovet mine av morgenen etter at det første søvnene var i allmanna kundkjørter. Nå du verlig kommet i ringen kjekk-tjokk. Jeg vågner at han, i halte han mente vi Kristus, kan bjerga til nå, så jeg ikke før i fyrtet. Sissa det, Dave, sier jeg. Jeg kunne ikke gjøre noe vi hatta. Vi måtte råkne vi at jeg får komme ungen til. Sissa meg, røpte han, medan han slerte og skriver av vår mot vi knutte nevn. Nå tar jeg helt at vi skulle komme ned og alleis via si Elsbergsøvne, og til vi være borte fra togjentastoppen og en måned, så kommer hetta. Det kjennes som største fyrtjekland og til vi gjørst den endelige store bønen og miskunnsem. Kanske det eisende til han, der åtte jeg særksøkte fyrtjekta. Vi høres om åren får han skundeslige utkjøkna dittnar fram vi holly som satt vi fingrene og i øyrene. Gamle viner høtte ilt via skilje hetta. Brad Morse og i sammeinte tjovunnen, som helst seg kjenne med einsvel og nekkar annar, fekk ein dag en vidjan av Jonathan Moore, hjelparmannen munnen og i Saltonsdal tøyene, og truluvar i okkar at ha patti og egyptust. Brad starte at Jonathan, hva hef hans av Jesus søvnar i samband vi Kolsson og tøya? Jeg best vore lump av tvefer i løyve munnen og baveferinar av kristnen. Heldt du Kolsson vir i ordan? Ein sera alvarshemur Harvard lesande som hei starvast fyrir mig og kvitu husnum segi hvað hann meint. Nøkur okkara kjentu, virtu og respektera av Tann Kolsson som vær. Allt þetta prati omvending omframt at hús og smått skal byrja að prætika fyrir örun kjennist mer pura vitlest. Tann ungi mevrin sata sólais som hadde tvætti fram mér allt þegar som veri hei, lúfi som hann hei veri pastur av. Forsetin fyrir flutningsarbeidara samtægje Frank Fitzsimmons, sjálfur djupt religiøsur katolikkur, var ui øyin. Han skjelda inn á tøyndafölkjene som ikkje kundi halda neka heilat. Tæ, at ei skriva av religiónuna tjá einu manni var það skittnasta og lagsta som kundi koma fyrir etter hansara hugsan. Men hófast allt voru það nekvar undrunarsamt sympatiska reaktioner ui tøyndamilnum. Bill Kreider, tøyndamaður av Washington Post, skriva eina grein á fyrstu søgju, her han var greinilega segi frá umvending múinu, viðurskifti við hús og bønabaltjunum som kom saman mánadir. Harrans vegir eru

Mejlen til han noe hentet sergeanten var fjølmejlen, som vi annars hei så nekve mot. En einstakje tøytningar miklare, tog einstaklingren avgjør. Men han løyve tja enn i tjau, etla civilisasjon, ser man på vi hetta, einans sverar enn løtu. Skriva i C.S. Lewis. Ein av vinum mun ringde til mun og upplyste at alla bøyrin fletti at mer, men så måtte dei heldur berre gera til. Eg hugsaði at ta kunnu vera fleiri her úti enn Green Sergeantur, menneske som kanska kunnu få hjálp av hesum. Mastarin var eisini her. Hann og lever og virkar soleiðis som vit ongandi fer að skilja. Eg takka í honum. Jeg takker i hånden for det avvinnelige spørning Dan Rathers og for det taktiske feiler Jerry Warrens, da han sier fra om etter bønermøtt. Ja, jeg takker i eisen for det som hadde smuget søvn. Det verst til, alt som det holdig, sier jeg da jeg gikk fram ved skrivarabord i hendene, og jeg endret opp årene da jeg sa undrende anledes bra hendene.

West King, Eric Lazar, Common Creed, Mercy. It's your mercy that amazes me. Ja, vrolijk gitaarspel. Han spelde ikke alle gitaren selv. Her var med landet Dan Hoff, som krydtrer vi så noen master. Hva sier jeg? Ja, touch, kan du sier. Jo, jeg holdt det, jeg vet holdt av frem ved en bølge. Det Quincy Jones sier at her var Heimsens best sinchanda sextet. Her sjølvande, the one and only Take Six, og jeg husker vi fra lortet utgått her, A Beautiful World, og ja, du kjenner helst nye leiter, etter langt fra knøren, som som at dørene nå av døven, at man liksom, man blandet ikke sin sammen, men som sagt, Take Six, utgått Beautiful World, og til heidsleie vil jeg ikke øyre til.

Yeah, Kid Green, nægge helt særligt, og þessi tekstin, hatt bara ramandi, hatt svalar, granskandi, og ja, verðis fyrir Guds nøye, så vær ikke von fyrir mér, så vær ikke, og så hei slæs ikke hod til morgendagen, men vi Guds nøye, vi Guds miskun, så gjemmer von fyrir det, og fyrir morgen, og fyrir allar tøyir. Ótrúlig, altså man merker bara hjertaleg, man merker bara et her ekta ja, langselen og ja, omsorganen og nekka som kanskje ikke man opplever så ofta langer og i moderna entonlæg. Nå, det krasadalden, verste tøyde Høgni Haberg Hansen, vi tøyrast eksklusivt her av Lindne, vi tøyrast mandag klokkan 16, tøyskvall klokkan 22, annars leger nått klokkan 2, og jeg husker at nu færa vi der veri at vi først nå, nu færa neklongre atter, og jeg navsamån, vi færa atter til Edens Hava. Ja, kom vi.

Ja, yeah. Det er Amy Grant av senste utgave henne, The Me That Remains. Det som etter dem og jeg kjekker det som Louis som unger, som man braver, man kanskje kjøter jeg tåse, og setter jeg lusta, og man helst seg videre så vel, eller man utas, og man vet så vel, og man får inn i en kvarje diskusjon, og Jeff Stich finner, jeg finner rett, og spørninger kvever, hva er motivet til diskusjonene? Hva er det for å lære? Hva er det for å møtes? Hva er det for å bli viser? Eller hva er det bare for at hin som du diskuterer vi, at dreimeren eller enda mal tjatt her, hva er høyre tøyne mening, at enda kom ut som Taramon? Amy Grant, Beautiful Lone Companion. Hva er det nægget vi? Hvordan vil oppfatte god hele anden, og hver eran, og jeg husker om årene skapte alt, så sveimer jeg ande gods i bevøtten, og hver er god å finne, og eran kjøtlen, og om så vidt ikke tilby han, så skulle steinene gjøre det. Altså, hvordan tallet, og hvordan tom, og hvordan grunn, og hvordan arrogant vi kjøpte som mennesker, imot til hvordan vi løser godt, og vi akkurat løser godt, gjør han så løtland. Og ta vi et suttje til at, ta vi få oss her, at godt nemer dere, så flyter han dere, eisne.

vekkert, innerligt, ekte. For mer hantan opptøkene av hæsen sentjenene perfekter. Jeg har alltid hatt det så tatt på, hva man skal si, fullfudja, heilskap, at han nemer, vet du, fantastiske, vekkert, innerlige rødden til Susan Ashton, hisne fantastiske sangeren til Pierce Pettis og Gordon Kennedy, You Move Me. Og vi gitarspillene til Midlana Gordon Kennedy, basspillet til Tommy Sims, og så framover. Fantastisk! Fra Susan Ashton, før vi til okkar egna hegna, hette Solmaflow hans herra, Lloyd Adler, Tynar Leier.

Ta nøtra i alt innan ymer. Jaue fekk varrar munar a pipra. Rått kjemur ui bæn mun. Habakkuk 3:16. Og jeg prate vi en mann nevnte jeg at jeg kjente det som at min eialtjeneste var et salta og gjør en heime som var via råttene opp. Spurter om jeg har en nægge sestakt og i hova måtte jeg se noe. Toi jeg har ikke nægge sjælpreg ved håndene. Men at han også kom jeg hoksa om tjonalaksbråtene. Av troskapen og til mange bøttene født utenfor tjonale. Hetta ikke tekin om råd? Det tøyveri ikke av vandet langt, men heldur hinvegin at en mævor fer fra kono og bøttene at være saman vi en ungare gento eller giftare kvinnon. Døm øysni om det øvuta at det kvinnan vi fer fra mannesøynen til annan mann. Ørsleti av hesen sorgarløyti av lukkelig menneske, sorlaheim og rødlisbød. Hetta ikke tekin om råd? Tjuna skilnægir nu varnir alt mæru vanligir, omframt að fatt lifa saman ágift og tuskir vir ongastans krasett om til færa fra hverjum ör. Tan stóru taparin og hesen sorgarløykum bødnunum. Som i mange førun gjeras kasteblokur mellom foreldrene, tøyma at varska råpast ut til öll tjón og i landi okkara, lete karlaikan råa innan husis, lete haim tikkara vera tikkun og bøtnun tikkara at skuile, teki gut og karlaika Kristusar inn i haime, Lætti Kristi kærleika róa og hjörstun tykkara. Hóast hatta ikkje stendur bænlaus og í skriftinu. Som vi les nú, så hatta kostinu og í anda skriftarinnar. Tjúnalags etnan kvílir á einan raunan kærleika og víring og áliti á hvert anna. Her som hesin kærleikin blómar vir heimi jöst og gott, Tøy her vir sykning og trivnaver, og hver vajder øren stål. Men her som hesen karlægjen vantar vir einast auhun, friløyse og innanhøyses klantar. Ørvøyse hei veri i mongon heime, om tjuna felavarnir best høyde hesar boa luter a kappast om. Øre megin at røyna at hoknast tjuna felavun, og at han hatt at nørum karlægan, og hinum vegin at umbera tjúnafélagan og at hann hótt bæna bústur til sum kan vera kærleikan at mæn. Fedrar og möfur og í landi okkara hugsi hetta. Jesus segir við lærisvinar sínar hesi orð. Tid salt jarðarinnar, men missu salt er kraft sína. Hvussu skal ta aftur vera salt? Tað dur anki til utan langur at vera kasta ut og trakka nýjur. Matthäus 5:13. Og Jesu sambandi hugsi salte som vir strøtt av veginar og gongubreitinar og vetranar. Ta var ikkje endamal við saltnum at ta skuldi enda her. Men heie ta mist kraftsøyna. Ta kundi ta ikkje brukast til anna enn að vera trakka nýjur. Lúkist tú, etla lúkist hesens lena salt. Ella vit salt við kraft og sum hava eina varvoitandi avirkan og í móti róttu